0: namin pito tabi malam roy.
1: Sa ato din mamin pito na.
0: Masa doon di.
1: Mangamin pito na sa tanyo.
0: Hinda. Namor be ko kapaputa. Jadi kumang kunya dan tanyo mimpi kau.
1: Da ato din mamin pito na. Kulo ka din buton di dago.